защото днешни мислени третира разновърсна тематика и тон контент на Ели Охайон подрежи се на облада премира и рамета на земя пише.